0: ويبوا شاندو شكان نايس دي بلا سكريتو بتار دي مياكولا
1: بتار دي راديو بس دي
0: انت نا من لوكو بيان
1: لو انا ام سوكو كلافيت ماتيو
0: او من بنا ام سوكو كلافيت نو اوكو او ماكي واني كنت نمو كوبو كنو زامبيزيا لا ينو كو دبنو تسابلو مومبر دا بيان سو ام سي
1: نار بو ماكو دو اتريت بو نم كومبوني راديو
0: يوني نيكالا ونو فنا مني نا بو نوكو مراجي ندو اني اندابنو
1: Ate ni alina ule na radio Mosambiki ninga mlobo na Swatera, mlobo na Samora. Ate ni alina ule na radio Mosambiki akina maloji lupo mlobo na MC Ukalavitu. Brigado, yamba.
0: Baito, bo tardi. Akweda, mtu toroso. Ronye ntonya mili, mili na mita la makuma na mili. Chito wino ruma yonokula, bo tardi.
2: Bo tardi.
0: Ndi na mlobo vien. So firma kiti ke kadra tuene
2: na dokuno ko mara ne peno kuna gora dum
0: tan even ni kala da no sablo ko mura da vieno ma chilika li da vidu boda
2: si kana sablo no da dire sama kan se no kuna gora dum
0: tan yo vina no funa mina ba lokun lokun no yo ki botar no nien
2: a botar do roma ondo a paranya ni don ortensia go aga otisu ke li di aziza go aga nyanya segun a primera dama
0: mhm
2: dona tatima Hadwaga Kinsha, Aziza, Hadwaga Managa Kalupanyo, Wabu, or Maputu. Hadwaga Limpanagam Luban on Panyo, Puku, or Biro, and Punjuan and Gamma and Sibi.
0: Uh-huh.
2: Akele Marijeno, Nambalaga, and Midu Vinagua, Panyo, Akele Marijeno, Matia Garlot and Panyo Vinagua, Okwe, Biro, and Nagua, and Sibi. Elagua, Abuin and Andy, you have in a war, then Akele Marijeno, and Arbana, and now don't know about the local.
0: Vai tu yo tomar la tarde.
2: Pa tarde.
0: Vai tu vamos vamos a pasar y que bueno do sogro. Pap kosha. Bano funo kana iyo muzubuno. Ni fiezi le bania ni akule bota di mulo boni ha.
1: Bota di mbala ka pagara da sirva.
0: Egumia.
1: Yada mungu mitenye nyimbaraja.
0: Ya nikala wafi nangu wakami ni mdo kana ni mdo kipereganiyan.
1: Ndi masozi nyukuna mkubwa sente teleji mburi dakalia.
0: So nyukuna mkubwa sente teleji mungura dhabia nda mno.
1: Ah, mamara asumaro nwe ina vangono. Sumi yada ni makata mina vangono. Yano yuwa pa vangono miyambaraja.
0: Aha. Kima legele ya?
1: Amige lorima nangadila mwata kabine shikaria.
0: Mhmm.
1: Mwana kaniga wisoli, tegritu, arlisiu, amisi, njervani, jeritu, eteni kari legumi.
0: Mwupuli ya dima?
1: Mwana adena kapapamu dobea, mamanita, mwana lauda, mwana sandinya, na mwana mwana eteni kari legumi.
0: Baito, iyo no tamanani.
1: Ukora adena vina mkari legumi papa.
0: No, sibana buatardi.
1: Buatardi.